afi pigan sa no fa gidie ka de meka bi wo tumi so. This is the kind of prayer wo ba afu bo hunu sɛ de wo nsa be som sika wo nsa so bi mu da na nyame de ba adwuma wo hu bi da wo sa fe nkɔsɔ ne niamapa.

0: asofo nkofo bi hye mmra bi ase mmra bi de busuemu a nipa nya yie
1: jesus
0: woni adu pempenso bi a wo so wo befa
1: yes
0: me tinka o me musi e wo sapa kasa wo yesu
1: de oh yesu de
0: me jane sorry me jane